0: Nanook FM 100 MHz. Nanook FM.
1: Nu må til at sætte mig i det masser af.
2: Afningen når mig mig træve ind i det i min mærsok. Så kan jeg rissa udlukket afning maslen ikke undgå at kunne lade det til mig give sig at tænke på. Anu har avan nok en 6 sekunder til mig til at binge så tunge han ud så kan jeg så rette det sag.
1: Hvad er udsigten for Nanook?
2: Lørdag den 30. maj ifølge DMI. Solrigt vejr. Dagtemperatur på +7 grader og nattemperatur på +1 grader. Vinden vil komme fra nordøst med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Sassunga.
1: Du samlar på Sassunga och FM 100 MHz.
2: Nu må til at sætte mig gille mig så af.
3: Afning om når mig mig træve er nede i min mærsok, så kan jeg ikke sige, at du kun afning mig lige og nu er kun slået at til mig gæst sange til nok på. Og nu har avan nok en gæst ikke kun til mig til at binge så tunge han ud så kan du så godt det sag.
2: Hvad er udsigten for nu?
3: Lørdag den træffede mig ifølge DMI. Solrigt vejr. Dagtemperatur på +7 grader og nattemperatur på +1 grader. Vinden vil komme fra nordøst med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nap FM.
1: Du som Nappet.
0: Du lytter til Nanop

0: Partner noch FM 100 MHz.
1: Nu må Tille Sammy give det mig så af.
2: Ach, for min ånden med mig er træve en idé i min mærsor. Så rinner i sag. Udlukket, ach, for min mærsor, ikke ånden og kudlået af til mig, giver sig af din rapport. Anu har af en gang i 6 sekunder til momenter, og så tunger han ud, så kan jeg så rette sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Lørdag den 30. maj ifølge DMI. Solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordøst med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: mappe.
1: Nu må Tilissa Megille mig så havet.
2: Affiningerne med mig er trævende, det er med mig så. Så rinner i sag, udlukket affinimerlund ikke, og nu er guldlået af til mig, giver sange til en rapport. Og nu har jeg været gang i 6 sekunder til momenter i penge, så du har noget sukker, så så rakt det sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Lørdag den 30. maj ifølge DMI. Solrigt vejr. Dagtemperatur på +7 grader og nattemperatur på +1 grader. Vinden vil komme fra nordøst med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Du sammen med appen.
1: Nu må til det samme gælde mig så af.
2: Affeningerne med mig træver ind i det i min mærsok. Så rinder i sag. Udlukket affenemarslunde, og nu er kultuat at til mig gæssang af din rapport. Anu ga awan na kang isik si kontimometer pinga sa tunganot suka susakaktasak.
1: Hver usikten for nuk?
2: Lørdag den 30. maj ifølge DMI. Solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordøst med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nu må de lade sig med gille mig så hårdt.
1: Og finder nogen med mig i 30 år, det er med mig så. Så rinder i sag. Udlukket af finder mig lønne, og nu er gudt lort af til mig, giver sænger til en rapport. Og nu har jeg været nægget i 6 sekunder til momenter, og penge så tunger han ud, så kan jeg synes ret af sag.
0: Hvad er udsigten for nok?
1: Lørdag den 30. maj ifølge DMI. Solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordøst med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nano FM. Bilerisa Rutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Så er det koncert i Kortorphallen 30. maj med arrangørerne PR Consult og Blue House. Disse band spiller Umat. Til Friday. DDR. Døren åbnes klokken 19.00. Vi glæder os til at se jer. Vi ses i Kortorphallen 30. maj.
3: Yeah. Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv. Både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanoq Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanoq Media. Tilmeld dig på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Zusammen nach bald zusammen nach FM 100 MHz.
1: Nu må de læse mig gille mig så af.
2: Af fingrene med mig træve ene det i min mærsok. Så kan jeg ikke sige, at du kun af fingrene kun ikke undgå at kunne lade dig mig gille sig at din rapport. Og nu har jeg nok en gisik sekund til mig med til at binge så tunge han ud så kan du så ret det sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Lørdag den 30. maj ifølge DMI. Solrigt vejr. Dagtemperatur på +7 grader og nattemperatur på +1 grader. Vind vil komme fra nordøst med vindstød op til 3 meter per sekund. 1, 2, 3.

0: Nanoq FM, Bilerisa Rutin.
1: Der så du med bilen ikke besigtigt engang sådan et af sådan nogle sager, bilen kan man ikke dem ikke slå. Man kan jo ikke rigtig finde sig i det sabbat. Bilen tit er så tit kugget af sabbat til 50% i bare sabbat, gengår af til 70% i bare sabbat. Bilen ved til det er rigtig nærende at kunne nærende at den er 30% til mig at give sig bare ud i sabbat. Bilen ikke at du sagde 10% i bare ud i sabbat. Bare så rammer også kugget deres autoen af helt gæld eller gavn. Deres auto plus er lidt billigt.
2: Mange træver ni, nu med et så sort med sort af fem med PR konsulttip Blue House du. Akke syv sænik, at bise meget og lidt på, at bitte sætte sabut. Umet. Am messa putne du nakodak 1900. Det kunne ikke se sin ut bilet av bord. Mai travi eni kort opp her i mi. Det kus. Opus, så det for å finne det til i natt om ikke etter vi reiser sus opp bord. I meg god nun er middag. Opus nekket gil i mi bæse seg andre og ut. I meg låne til en sluttet unge telefon 32 32 13. Opus, sida. Kan du ikke lov på låne ut? At det var rettet til jo er natto. Den er medier på internet til at holde jo, sukker så mye på det jeg tog med jo, at det var rettet rassen navnet. I lager der er en ut av mannet. Internet til kulturen er det, hvis ikke navnet vil jo, kippe seg rett av nytt ut. Den er medier, at det var rettet til i sessa.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Så det koncert i Kortorphallen træfte mig med arrangørerne PR Consult og Blue House. Disse band spiller Umat. Til Friday. DDR. Døren åbnes kl. 19.00. Vi glæder os til at se jer. Vi ses i Kortorphallen 30. maj.
3: Yeah. Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv. Både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Langsomt internet? Ikke mere. Men af Nok Media Internet får du stabil og hurtig forbindelse til hele familien. Stream, surf og arbejde uden afbrydelser. Skift til internet, der følger med dit liv. Nok Media. Forbindelsen, du kan stole på.
0: Nok FM.

0: Nu må Tilla simpelthen give det mig så hurtigt.
1: Affiningerne med mig er 30 år, det er med mig så. Så rinder i sag. Udlukket affinimerlønne, og nu er kuldt lort til mig, giver sange til en rapport. Og nu har jeg været gang i 6 sekunder til momenter, og penge, så du har noget sukker, så så rette sag.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Lørdag den 30. maj ifølge DMI. Solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordøst med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM pilarisaarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннек илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу. Маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит. Пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават, кингоартиссанут 7% сипаассават. Пиилибит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават. Пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават. Паасисақарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару. Deres Auto Plus illit billut.
2: Maib Traviani, nu med et sorsort til med sortoffe med PR-konsulttip Blue House Edu. Akke syv sejnik, at bise meget dog eller bog, at bit du sætte sabut. Umat. Til Friday. Am masaput na dunakotak nikun nol. Takun isasin nut pila na put. May trawi ani koto parimi takus. Opus sudifarafin nut tatigin atumik at tawagas susaput imakut nunamido. Opus nakhet kielimi pasagan nawit imaluni tia nasutit unga telefon 32 32 13. Opus sida kanu ikalu apeluniit. At det var ret til at være nødt til. Filmen ikke længere tager du nisse. Nu er nærmest sig opbidt. Vi er blevet akkurat til at gå, når nok media er midt, og har du tog et endnu bad, i sig en nærmest nærmest, nemlig nok befissende. Aktion drama til mig som nødt med din nærmere jeg nært, og så en anden film, jeg har tog til det, med sig i sig ret. Vi er blevet når nok media er midt, og lige kunne det sige, gik det der sådan ringet.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Så det koncert i Kortorphallen træfte mig med arrangørerne PR Consult og Blue House. Disse band spiller Umat. Åbnes klokken 19.00. Vi glæder os til at se jer. Vi ses i Kortorphallen 30. maj.
3: Yeah. Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv. Både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse uanset vejr.
4: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanoq Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanoq Media. Tilmeld dig på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Nano FM.
1: Nu må til det samme gille mig sig af.
2: Afning under med mig 30 år, det er med mig så. Så rinner jeg så. Udlukket afning mig lønne, og nu er kun lort af til mig, jeg sænger til nær på. Anu har avan na kang isik si kunti mo mitri pinga sa tunganot suka susakakasa.
1: Hver usikten for nuk.
2: Lørdag den 30. maj ifølge DMI. Solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordøst med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM bilari saarutit.
1: Таасаачуми пииринник писигуит ингерлааннақ илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссарилиссапатит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пиилибит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% симик акия сипаарутигиссават пииринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus i lidt billigt.
2: Mange træver er ni, nu med et så sort som er sort og femme, bliver konsulttip Blue House du. Akke syv sænik, at bise meget og rette på, at bit du sætte sabut. Umet. Til Friday. Am masaput na dunakodak nikun nol. Takun isesin nut kila naput. May trawi ani kato parimi. Takus. Opus sulifarafin nut tatigin atumik at tawagas susaput imakut nunamido. Opus nakhet kielimi pasaranawit imaluni tianasutit unga telefon 32 32 13. Opus sila kanu ikaluapelluunit. At det var ret til at være nødt til. Den er medier på internet til at holde ud, så kan du ikke bedre at tømme ud, at det var ret at sige noget til. I dag er der endnu der man ud. Internet kulturen er ikke, hvis ikke nogen er ud, kan vi så ret tænke det. Den er medier, at det var ret til at sige sådan.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Så det koncert i Kortorphallen træfte mig med arrangørerne PR Consult og Blue House. Disse band spiller Umat. Til Friday. DDR. Døren åbnes kl. 19.00. Vi glæder os til at se jer. Vi ses i Kortorphallen 30. maj.
3: Yeah. Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv. Både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse uanset vejr.
4: Langsomt internet? Ikke mere. Men af Nok Media Internet får du stabil og hurtig forbindelse til hele familien. Stream, surf og arbejde uden afbrydelser. Skift til internet, der følger med dit liv. Nanoq Media. Forbindelsen, du kan stole på.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilerisar Rutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Så er det koncert i Kortorphallen 30. maj med arrangørerne PR Consult og Blue House. Disse band spiller Umat. Åbnes klokken 19.00. Vi glæder os til at se jer. Vi ses i Kortorphallen 30. maj.
3: Yeah. Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv. Både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse uanset vejr.
4: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanoq Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanoq Media. Tilmeld dig på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Du sagst nach,
1: noch FM 100 MHz.
2: Nu må de læse mig gille mig så af.
3: Afvindingen når mig mig træve ene det i min mærsok. Så kan jeg rissa udlukket afvinding mig lønne og nu er kulturet at til mig giver sænge til en rapport. Og nu er af en gang i 6 sekunder til mig til at binge så tunge han ud sukker så så rette sag.
2: Hvad er udsigten for nu?
3: Lørdag den 30. maj ifølge DMI. Solrigt vejr. Dagtemperatur på +7 grader og nattemperatur på +1 grader. Vinden vil komme fra nordøst med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilerisa Rutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Så er det koncert i Kortorphallen 30. maj med arrangørerne Pia Consult og Blue House. Disse band spiller Umat. Til Friday. DDR. Døren åbnes klokken 19.00. Vi glæder os til at se jer. Vi ses i Kortorphallen 30. maj. Yeah. Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv. Både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Langsomt internet? Ikke mere. Men af Nok Media Internet får du stabil og hurtig forbindelse til hele familien. Stream, surf og arbejde uden afbrydelser. Skift til internet, der følger med dit liv. Nanoq Media. Forbindelsen, du kan stole på.
0: Nanoq FM.

0: Nu må til at sige mig gille mig så hårdt.
1: Afningen om mig må jeg træve en idé med mig så. Så kan jeg sige, at lukket afning mig lønne og nu er kun lukket at til mig gille sig at din rapport. Anu har af en gang i 6 sekunder med mig til at binge så tunge han ud sukker så så rakt det sag.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Lørdag den 30. maj ifølge DMI. Solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordøst med vindstød op til 3 meter per sekund.
2: Du lytter til Nanook FM.

0: Nanoq FM, Pilarisa Arutin.
1: Tersaartumi piirinik pisiguit ingerlaannaq ilaasortanngussaatit piileqarnerit tamakkerlu. Makkuwalu periarfissarilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piilinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Deres auto plus illit billutit.
2: Maib traviani num illorsuartimersortarfimmi PR consultip brew house du. Aqissuusaanik appisimaatoqalerpo. Appittussat tassaput. Umat. Till Friday. Mødt af Massabut, når du nabodag 1900. Det kunne ikke se sin ud, bedre nabod. Mig træder vi ind i Gotthorp Academy. Det kus. Opus, så det for at finde ud, det er en atomik, at der vil rejse sig så bort, i Magud, nu er middag. Opus, når jeg giver lige min base, der render over et, i Malone, til at nødt til unge, telefon, 32 32 13. Opus, siger der. Kan du ikke gøre op et lån i et, at det vil rette til jo andet to. Filmen ikke længere rett der du nisse, nu er nærmest så rappet. Vi er blevet akkurat til at du, når nok media mit, og kan du to et andet oppad, i sig i nærmest nærmest, nemlig nok befissende. Aksjon drama til mig som nok du, med din nærmere jeg nært, og så en anden filmer jeg tog til det, i sig i sig rett. Vi er blevet når nok media mit, er lige godt at sige, gildt det der sånn ringet ut.
0: Nanoq FM.

0: Schweiz.
1: Nanoq FM, Bilaris Arutin.
2: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
3: Så det koncert i Kortorphallen 30. maj med arrangørerne PR Consult og Blue House. Disse band spiller Umat. Til Friday. DDR. Døren åbnes klokken 19.00. Vi glæder os til at se jer. Vi ses i Kortorphallen 30. maj.
4: Yeah. Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
5: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanoq Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanoq Media. Tilmeld dig på nanoqmedia.gl.
1: Nanoq FM.

0: Du sagen nach Bett, nenn auch FM. Du sagen nach Bett, nenn auch FM, 100 MHz.
1: Nu må de læse mig gille mig så af.
2: Og finningen om mig er træve en idé i min mærsok. Så rinner i sag. Udlukket af finning mig lønne og nu er kuldt at til mig gæsning af din rapport. Og nu har avan nok en 6 sekund til momenter i penge, så du har nu tjukket sus og rette sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Lørdag den 30. maj ifølge DMI. Solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordøst med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, stars,
0: to the flow now, ooh.

0: Ашигачтэсяк киллимангорнэрми аллакаатериига мааннаккут аллакаатеккилерпарпут
1: Талулук мааннаккут нанэппэфми аллакаатилерпаа нипилэрсуккат калааллисуут киллимангорнэрасиит уннуннараа уатарпуа Пьяне Олсен тамасси тусарнаарлуарисси
2: Пьяне Олсен I bliver sukket nu under suttet i. Aller tilbage.
3: Bjarne Olsen.
4: Henrik Høyer Møller.
3: Ja, ja.
4: Allé.
3: Det er mange år nok.
4: Det er mange år nok. Yes.
3: Nu nok.
4: Juhu. Der er mange år siden. Du sagde, når jeg slår godt tår at sige. Det er mange år nok med. Kammer nær som i.
3: Så.
4: Ja.
3: Så. Det stemmer.
4: Mut. Bliver sukket kan alt sutt. Nå nok i fem i. Aller gør til, når der er jeg
3: Bjørn, så trætterbud. Nu der er jo trætter.
4: Nu der er jo trætter på jo, tror jeg nok. Der er det. Det er nu der er ikke. Bittert, du sagde, tror jeg nok, der er med det. Vi sagde
3: det. Så der er sådan noget, nu der er. Så når jeg binder ringe, du kan ikke. Jeg må tage mig selv af noget.
4: Så. Du har mig selv af. Er

0: 39.11 er dog ballu. Tikikavit.
1: Ja, ja.
0: Uanga.
1: Abbe.
0: Abbe. Abbagadok.
1: Abbagadok. Abba. Timmer. Abbagadok.
0: Abbe. Abbe. Abbe.
1: Abbe.
0: Abbe. Abbe. Abbe. Abbe. Abbe. Abbe.
1: Abbe. Abbe. Abbe.
0: Ja, ja.
1: Uanga. Nej, du har ikke tortet i vok.
0: Ikke tortet i vok. Abbe. Abbe. Bisiyes senik.
1: Aam.
0: Aki tortsar i vok. Da var du amma. Sorslu. Aksion. Sorsdamakko. Aki tortsar i vok. Aki.
1: Aam.
0: Gatadarslutik. Aam. Duninjærslutik. Lillatuk.
1: Ame isinnaar op ham i maas hold. Aparis. Aparinjaga. Una. Kaka aki sorpes.
0: No. Aki tortsar takpum mausi. Na amedgatarslut. Aam sorslu. Aam. Nani maas hold. Ua uta uta.
1: Kapiut.
0: Kapiut. Abbe. Det er sådan, at kapiut er ret op, amma.
1: Ja.
0: Kapiatlo. Da amma sådan, at udo sin nav, amma sådan kapiat op.
1: Ja.
0: Amma også kapiatlo.
1: Ja.
0: Da du amma kapiut i maga. Da man, da man, jo så kan du også, du ja, ja.
1: I du må,
0: du ja, ja.
1: Tre marer i dag.
0: Tre marer. Ja, ja, dog har sår i du må. Ja. Du klinger ikke ud. Amisut.
1: Ahab.
0: Yes,
1: ja.
0: Det spiser på svit.
1: Ja, ja, ja.
0: Og der er nærsjuk.
1: Tine!
0: Der kan nær.

나 팔라 쇼미 내 밑빛이 웃을지 아, 지인 뜨셨나

0: Nerosak siwa sarfarsu.
1: Tusang nga po amisut at orad, tsini.
2: Ya.
1: Nakatarawin rik.
2: Tus okatin, pingoyo po sila.
1: Limutama po.
2: Ah, bisit.
1: Isatopok.
2: Isatopok. Hemmelighed.
1: Ja, op.
2: Der var du i meget af det, I sagde noget i mig.
1: Så var det bare uvejle, så var I sagde.
2: Så er det sikkert engang, altså.
1: Ja, unge.
2: Ni har kunnet tage jer, da man kan starte på yoga med i dag.
1: Ja, god, det er simpelthen, man måtte også huske.
2: Hvor er det?
1: Det er så var I sagde nu, at man måtte. Ja,
2: kapuk.
1: Kapuk, det er så i mere kapuk. Kapua, da du am kapu tak inu yo kali winna, ida,
2: yes, ja, imya kapu am ifir takia ida,
1: abi,
2: so, am kakosa,
1: ida am kapu tak, ida anfard, so, yudusmi ida, paykam ingam, ida, ikiutlak,
2: tustan kapu tiwa.
1: Hvis du ikke har det, så er det ikke.

0: Tusarnerpuullu anguigaq atoraat qihub aqauta.
1: Taumaap.
0: Hinnar illipoit assuutertartuut.
1: Aapi.
0: Suutarpit.
1: Su. Tes una Barsisok, forening for små børns familier.
0: Ja.
1: Der er en plok til med opfindingerne over dagene.
0: Okay.
1: Så, med grøn at det sådan, at der dødlo, at der er nærke sin des næssarløse. Plok til mig også sin nærke, der er bare lager til sin nærløse. Der er en bindig bedre niveau, hvor så er det bare en niveau, vi er grønne. Ja. Og en tredje time, ingen slag, du sagde, hvor det skulle det ned.
0: Ingen slags ord. Ja, angulsen. Du kigger på putt. Atonjaro.
1: Nu nasser.
0: Kan.

0: Tunga pun Arctic Spirits atau ad kaga luakit.
1: Yam.
0: Lut.
1: Yes, pidi no nasap.
0: Ilana.
1: Yes.
0: So. Itemi.
1: So, das no nato anaput. Tuan asing itu kada sabakka. Das pidi no nasap. Tunut event event atau kasar.
0: Kasukan iutta.
1: Akkurat hvor godt er nødt. Industrivej nummer 37. Det er det, man kan være busser taf nadani. Busser unit tafiet nadani i Torsso. Hun er sikkert til en busser at du sammen. Så det er frafiet er sikkert på dig. Det er bare at fisse af busset på dig. Rapper skilt til ham, bare der er så sagt, at det er sådan. Beden engelset i nuslånet, at den ikke scenarier er slut, udskriver er slut, at engelset er til at sinne af, at det må du bede det. Hvis det er slut, det er web, webber er slut, ikke kunne søge nok, hvis det er tanner af sinne, når min nok. Det er akkurat jo, ingen slænder af så godt ind i, det er slemt unge andet, biomagani. Det er deres auto under Arkesus Arriva, der kan nuslånet, der er en bede, der kunne tænne det. Er det kan nok også sådan. Altså, der er der meget om bedre end det der.
0: Yes, er du dum nok? Kan det du, der er der du?
1: I du måske.
0: Anders, jeg er med sin. Er du nærmere?
1: I du er.

0: Sangapun. Dodo Jens Kleist er dog bare VIP. Det ser du nu der slutter nu videre.
1: Ja.
0: Jens Dodo Gud Jens Kujanak. Ah Dodo Jens Kujanak.
1: Jamen.
0: Det er simpelthen jeg må fange nu.
1: Ja.
0: Kisluni. Sidder mig ud, at vi ser Martin Sæt.
1: Åh,
0: jo, Martin Livstrøm, Niels Ole Møderen.
1: Ja.
0: Det ser mig. Der må godt sagt noget, når så fuldt op i dag. Der er mig på. Amma, sidder kan der om at bo, kan du sige, når der er du godt.
1: Så, uden at du så har der været til at kalde, er du dog i vildt
0: Ja.
1: For med fire, som sagt, om man ikke.
0: Ja.
1: Så når du er til at du så på, Nina, Kortsman, Renasonikova og Gullar, kan sige, det er halv fem sekunder i dag. Der er under, kan sige, fire skridt godt dog. Så kommer der som af, så når du er til at du så på, du så har til at Gullar, at du er på.
0: Abonner, så er.
1: Det kan

0: sommer bot kuller at dorat af en narsua.
1: Er du tomme i dag?
0: Ja.
1: Hvad er
0: du så? Sådan der som i. Sådan er du kuller om ham.
1: Så ham må affinere en og gøre rappen med en tilsimmet. Der er man ikke.
0: Det som sidder gange til at simmet sjovt.
1: Nå, så ikke. Nej, nej, ikke kan tappen det gående om.
0: Ja, ja.
1: Ja,
0: Bjarne. Sidder er sjovt.
1: Ja, sidder er rigtigt.
0: Akkago. Hvis nu er der nu er det så rinnisok. Det er lige meget gæt, og nu er der meget penge af sult. Jeg synes, at så er det. Og gør det uger, så bare mig. Og der er meget, nu er det så rinnisok. Og finder en gæt, og penge af sult. Og nu er det så er det. Og der er sådan en opbændt med gavsluen, der er så gør det. Og der er meget, nu er det så rinnisok.
1: Må kære nu er det.
0: Nå, uani. Ja, uani. Det er som kære.
1: Bjarne, du slinger ud, du sådan noget ret til, ho i joj, hej.
0: Er du så ret?
1: Ja, kan der et lidt nu nok putte?
0: Der kan nej.

0: Yes, as I said, you think about it.
1: Yeah.
0: I don't see you.
1: This is you.

0: Du som er på den marina, at du ret, at du kan.
1: Jeg skal ikke så nogen at græde sig.
0: Ha?
1: Så bare til upatu.
0: Nå,
1: du stille mig nu 17.00. Det er sådan, at jeg kunne så et stort server. Jeg gik ud som at græde Big Gaga. Malik, andet tjern finne, Aris, Iris, Barnak, Ango, Minik Hansen, Lukas, siger du. Der går det sådan, at jeg så
0: på sig.
1: Gildt, at jeg bliver så sig på, når du nærker dig. 17.00. Jeg kan ringe ind med, at jeg kun tager mig nu amme, hvor er der godt der endes.
0: Kaka, hvis du kan, ja.
1: Det har man. Og
0: så er han nok så.
1: Det er så.
0: Hvor jeg er nok. Jo, ikke om grønner også, Henrik. Altså, bygger vi nu der med amme.
1: Så er der amme.
0: Amme, du går bygger til at samme, at jeg ikke vil nok så, at du dog nok til.
1: I dag,
0: i dag. I dag, i dag.
1: Ikke så.
0: Hvor jeg går ud, ah, grøn. Hvor jeg går ud, amme. Du sagde nær sin nære sig, amma. Gå jeg var ud, amma, hvis jeg fik sin nære til nære sæt.
1: Ja.
0: Da man også er unge nisse sin kisser til ret til et. Det ser vi. Ja. Altså, kære ud, der er man dog kære nær.
1: Ja, så jo.
0: Det måske er jo kisse. Mange er nit.
1: Og han er der.
0: Ciao. Du sagde nær på bud. Det er simpelthen under mig, at jeg gør til rigtigt.

Du hast mich. Du hast mich.

lytter til god gamle danske. Bare 3 minutes.

0: Du lytter til. Du lytter til god gamle danske.
1: Ja, endnu en gang.

Han er allermest vild med måneskin. At jogge lokke kind mod kind. Det står for skål i øl. Værsgo og skøl. Juhu, jogge.

0: Tiago Lock, kan du aldrig få nok.
1: Til gode gamle danske.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Så det koncert i Kortorphallen 30. maj med arrangørerne Pia Consult og Blue House. Disse band spiller Umat. Til Friday. DDR. Døren åbnes klokken 19.00. Vi glæder os til at se jer. Vi ses i Kortorphallen 30. maj.
3: Yeah. Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv. Både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Langsomt internet? Ikke mere. Men af Nok Media Internet får du stabil og hurtig forbindelse til hele familien. Stream, surf og arbejde uden afbrydelser. Skift til internet, der følger med dit liv. Nanoq Media. Forbindelsen, du kan stole på.
0: Nanoq FM.

0: FM. Du sammen med appen.
1: Nu må til det samme gælde mig
2: så
1: hårdt.
2: Så bare med mig 31 det er med mig så. Nu er jeg galt lønne, så rinne lagt det selv lønne. Og lukket akkan i mig lønne, og nu er gulvet af dat til mig kjæsning af din rækbog. Og nu er jeg af en kippe 6 sekunder til momenter i penge af suttunga, og nu tukker jeg så rækt det sær.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Søndag den 31. maj ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Men vi kommer fra nordvest med vindstød op til 3 meter.

0: Nanop FM. Bilaris Arutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus. Skabt til dig.
2: Så er det koncert i Kortorphallen 30. maj med arrangørerne PR Consult og Blue House. Disse band spiller Umat. Åbnes klokken 19.00. Vi glæder os til at se jer. Vi ses i Kortorphallen 30. maj.
3: Yeah. Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv. Både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanoq Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanoq Media. Tilmeld dig på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Zusammen arbeiten, zusammen arbeiten. Nur noch FM 100 MHz.
1: Nu må Tilesa Mikile Masahu.
2: Så bare med mig i en af træværende, det er mere så. Nu er jeg rettet ned, så rinde lagt det selv. Udlukket akkani mahtlunik, og nu er kuldt ud af til mig, jeg sænger til den rakbog. Nu er jeg vandet kippe 6 sekunder til momenter i penge 17, og nu tukker jeg så rakt det sag.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Søndag den 31. maj ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Men vi kommer fra nordvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: den rejser.
1: Så
0: kunne ikke i det. En,

0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннақ илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалуу пеқиарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават пииринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисақарнеруусуккуит таасаарчунаггат киял алаккару Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Mange træver er ni, nu med et så sort med sort og femme, PR konsulttip, Brewhouse du. Akke syv sejnik, at bise mig dog eller på, at bitte du sætte sabut. Umat. Am masaput na dunakodak nik nonol. Teko ni sa sinut kila naput, mai trawi ani kotor pari mi tekus. Opus sudi farafinut teti natumi at tawagasa susaput imagut nunamido. Opus nakhet kieli mi pasa kanawit imaluni ti nasuti onga telefon 32 32 13. Opus sila kanu ikalo pasuni. At det var ret til at være noget. Den nok medier på internet til at holde ud, så kan du ikke betale til mig nu, at det var ret til at sige noget. I dag er der endnu der man nu. Internet kunne sige noget, hvis ikke noget
0: FM.

0: Nanoq FM. Bilarisar Rutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Så er det koncert i Kortorphallen 30. maj med arrangørerne PR Consult og Blue House. Disse band spiller Umat. Til Friday. DDR. Døren åbnes kl. 19.00. Vi glæder os til at se jer. Vi ses i Kortorphallen 30. maj.
3: Yeah. Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv. Både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse uanset vejr.
4: Langsomt internet? Ikke mere. Men af Nok Media Internet får du stabil og hurtig forbindelse til hele familien. Stream, surf og arbejde uden afbrydelser. Skift til internet, der følger med dit liv. Nanoq Media. Forbindelsen, du kan stole på.
0: Nanoq FM.

0: Nu må de lade sig med gille mig sig af.
1: Så bare med mig i en af træværende det er med mig så. Nu er jeg galt lønne, så rinde lagt det selv lønne. Udlukket akkene mig lønne, og nu er guldt at det til mig kære sænger til den rækbog. Og nu er jeg vandet kippet 6 sekunder til mig meter i penge 17, og nu tukker jeg så rækt det sær.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Søndag den 31. maj ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Men vi kommer fra nordvest med vindstød op til 3 meter per sekund.
2: Nanok FM, Nibilersuk, du sagde om i natten.